0: nuestras oportunidades de hoy tenemos...
1: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
3: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
4: Pois agardamos hoxe esa decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto das eleccións xerais, despois de que o venres non saísen adiante no Congreso por falta de apoios os dous decretos de vivenda. Desde Galicia, concretamente dende a Toxa, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba esta fin de semana a Sánchez que convoque os comicios.
5: No pido elecciones por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también... por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
4: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, aseguraba nas últimas horas que esta formación está preparada para esas eleccións. Feijóo comprometíase no seu discurso a construir 1 millón de vivendas en España como medida esencial para rebaixar os prezos. O deputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pois precisamente a vivenda centrará esta semana a sesión de control do Parlamento galego. De feito, sobre este asunto versarán as preguntas dos responsables dos grupos da oposición o presidente da Xunta. Así o anunciaba polo BNG, deputado da Olaya Rodil.
6: Pido a pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno. Realmente é un dos asuntos que está centrando a nosa actividade política ao longo destes últimos anos e non podía ser de outra maneira que insistamos na garantía do dereito a unha vivenda digna.
4: E polo PSDG avanzaba este asunto a deputada Lara Méndez.
7: O noso portavoz, José Ramón Gómez de Esteiro, exixiralle ao presidente da Xunta que deixe de poñer paus nas rodas da lei de vivenda e asuma unha vez as súas competencias para axudar os galegos e as galegas a ter vivenda digna e precios asequibles. Logo, ademais, da resolución do Tribunal Constitucional que desbotou o recurso da Xunta contra a lei de vivenda, xa non cabe máis excusas para que deixe de coidar os fondos de inversión e deixe de estar de lado dos especuladores e comece a protexer a cidadanía.
4: No pleno desta semana, ademais, vai comparecer o conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, para comunicar a renovación do Plan de Normalización Lingüística, segundo o acordo asinado por PP e PSDG. Os grupos parlamentarios poderán presentar propostas de resolución. Tamén se vai debatir neste pleno o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital de Galicia. Saiban tamén que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estará en entrevista en Galicia en La Onda a partir das 2:30 aquí en Onda Cero. E da crónica de sucesos os contamos, diz que faleceu nos calabozos da Garda Civil da Coruña unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiu-se indisposto e os axentes avisaron a urxencias, o servizo de urxencias, que mobilizou unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira xa unha parada cardiorrespiratoria e non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer, mentre estaba baixo custodia policial, vais abrir agora unha investigación xudicial. En Vila García, acharon as últimas horas o corpo sen vida do condutor dun camión que caeu ao mar. Efectivos de salvamento marítimo atoparon o corpo nas inmediacións do Peirao do Ferrazo. E das previsións para esta xornada, o ministro de Agricultura e Pesca, Luis Planas, inaugura esta mañá en Vigo o 14º Congreso de Conxemar. Despois ten previsto manter encontros bilaterais con representantes dos países participantes e asinará un memorando sobre cooperación no sector pesqueiro e acuicultura entre España e Namibia. E seguimos nese sector porque a Festa do Marisco do Grove está a celebrar unha nova edición con éxito de público e de vendas ata o momento, segundo informa a organización, que salienta os máis de 63.000 tiques vendidos nos 3 primeiros días desta festa. Nun comunicado salientan dende a organización que se pecha unha fin de semana de récord, superando polo momento

0: Coruña como a máis económica de media, e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo, nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra tres. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
1: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima en dos espacios de interés nacional, e o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. No litoral galego tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótesis xa saben, que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótesis. El despois teríase quitado a vida, e mola resumir con Rubén Dorado.
2: Un fraticidio, esa é a principal hipótese ca que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 e 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
1: E a vida ten estas cousas, eh? Dá unha de cal, unha de area, hai sucesos como que lles acabamos de relatar, e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade, e é que 5 de outubro é San Froilán, imos en directo ás rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
3: Que tal, boas tardes. Pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. Hoxe día do patrón, Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical bailaremos pola tarde noite o son Sidecar, San Brás e Caverbena da orquestra principal. E nos, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas, e xa acompañados polos Pelude.
1: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos, vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretemento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Sotero no control de son. Bos días.
4: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Ui, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
6: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros, y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: tiveron no pregón.
1: Sí.
0: Logo falamos con, sí, con Sonsoles Onega, pero que lles parece o pregón?
1: Corto. O que tiño que dicir corto, pero tamén non dixo moi conciso, é moi concreto.
2: É, falou ben, falou ben.
0: Bueno, a veces se agradece,
1: verdad? Se falas ti, ou falo eu, ou non falamos os dous, ou temos a palabra 50%, ou que carallo facemos.
2: O 50%, fala ben, bueno, a ver, fala ben, que ainda non sei tanto.
0: Que non haxe a pelexa familiar aquí agora, que estamos...
2: Tan comedido nos colexios que non dixo unha palabra.
0: Eso quería falar, dos colexios.
2: E agora aquí escapa, se algún tamén está escoitando,
1: peludo. É un término que está no no é sedicional da galega, como é, hombre.
2: Bueno, iso é certo.
0: A ver, os colexios este ano tiveron que traballar bastante antes das festas porque estiveron percorrendo todos os colexios para explicar aos nenos a esencia do San Froilán. Que tal? Como foren esas visitas?
1: Magnífico, maravilloso. Andivemos, eu creo, non sei se me equivoco, 28 que hai, non?
2: 28 colexos máis Ula.
1: Máis Ula. Sí, entón, sí. Colexos públicos concertados de Lugo, incluindo Nadela tamén, e Ula. Non?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Correcto. E xa digo, foi, levamos unha gran joder. Moi ben. Unha alegría tremenda.
0: Sí.
1: Ver picariños aí. Tals non levantaban, carallo, se me descuido.
2: Pero mesmo nas guarderías.
1: Nas guarderías.
2: De verdad, un gusto.
1: Eso, coas orellas abertas, carallo. Os ollos xa non lle cabían. Sí. Como os ponches recepcionando todo. Moi ben.
0: Bueno, imos deixar que falen os máis mozos,
1: vale.
0: Porque senón...
1: Sí.
0: Peludeciño, Vanessa, que tal, como van as festas?
3: Os deixan
0: aquí os maiores decir algo ou acaparan todo?
3: Sabes o carácter deles, pero, bueno, onte salimos de festa pola noite e, bueno...
0: Ah, sí?
3: Sí, porque... Algo hai que salir tamén, pero para nós é sobre todo un orgullo ir con eles. Porque ainda que a veces hai así algún rifirrafe e tal.
1: Pero que estás dicindo, se non me deixas falar nunca. Se non hai, non hai camión ca carretas verdes.
2: Deixas falar ao pequeno, a renovación xeneracional tamén vai diso. Deixas falar ao pequeno.
3: Isto é o de sempre, o de todos os anos, sí. Pero ir con eles con papá e con mamá e polo San Froilán, polas barracas, por comer o polvo. Pois é un orgullo, e o que queremos o Gaitá que sexa por moitos moitos anos e disfrutar, sobre todo disfrutar da familia, porque para o importante das festas do San Froilán é eso, por estar disfrutando coa familia.
0: O programa deste ano que os parece? Sois máis de verbena, de concertos?
3: A nos gusta, nos
4: todo. A todo.
3: Nos apuntámonos a todo. As festas son maravillosas sempre e apuntámonos a todo. E invitamos a toda... A todos os veciños de Lugo que o fagan, que disfruten, sí. de todo canto hai, porque todo o canto hai é maravilloso.
4: Sí, gustanos moito que haxa esa variedade e poder ir un pouquiño a todos os lados.
0: Bueno, pero e os precios, porque anda que está a vida cara, para estar aí gastando,
3: hai que mirar, non? Pero é San Froilán, o San Froilán ben o merece.
2: Bueno, pero a modiño, sin pasarse.
3: Sí, con xeito. Eso é importante.
4: Están eles avisándonos coa súa sabiduría de como tamén nos temos que
0: controlar. Bueno, tamén un traballa todo o ano, hai que darse algunha alegría, non?
2: No, claro. Aí non andamos nos mirando se o peso arriba ou o peso baixo.
0: Para unha vez o ano que San Froilán, pois hai que disfrutar. Quería preguntarles, porque claro, son xa moitos anos vindo o San Froilán, vindo a estas festas. Con cantos alcaldes distintos estiveron xa vostedes nas festas, a ver.
1: Notario Vacas.
2: Tamén.
1: No.
2: Moitos máis.
1: Como era aquel Duincio? Como se chamaba o Duincio?
2: O Duincio.
1: Sí. O hospital.
2: Ah, sí.
1: Quiroga.
2: O Vicente Quiroga.
1: Con que máis? Sí. Antes tuve...
2: Con Orozco fui moito tempo tamén.
1: E
2: agora con todos os que estiveron...
1: Claro, todos estes últimos que estuveron. Con moitos.
0: Sí. Pois nada, agradecerles a visita, que nos trouxeran o espírito, porque ao final a familia Peludez representa un pouco ese espírito das familias no San Froilán, así que moi agradecidos de que participaran con nos neste programa especial, e que o pase moi ben. Onde teñen previsto ir agora? Porque teñen a xenda apretada.
1: Non sei.
2: As barracas.

0: pasará.
1: Más de uno Lugo. Onda Cero.
0: Esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
2: Pues retomamos después de esas noticias nacionales e internacionales. Programa especial San Froilán desde la Plaza Mayor de Lugo. Y antes de las noticias ya les adelantábamos que teníamos nuevos invitados con nosotros. Uno de ellos es el escultor Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Muy boas.
3: Hola, muy buen día. Gracias por invitarme.
2: Lugo se atén en Gaiteiro, este San Froilán e Alento, una gran escultura de madeira que mide 2,5 metros y que está ubicada en la rotonda de Ramón Ferreiro. ¿Cómo fue recibir ese encargo y cuánto tiempo le fue a hacer ese gaiteiro?
3: Ben, eu teño a sorte de que teño o meu estudio nas aforas da cidade. Digo isto porque Alento, que é o título de como que leva a escultura, surxe de un castiñeiro autóctono de máis ou menos 300 anos de antigüedade, que xa morrera, e eu lle quixen dar unha nova vida. Estaba como 5 ou 6 kilómetros en un bosque que hai cercano ao meu estudio. Parece mentira que nos estarrallos da cidade caixa un castiñero desta voluminosidade, pero si o había. Digo isto porque unha das constantes da carreira é a natureza. Serviu-me como fonte de inspiración para levar a cabo. Vim un castiñero que era moi grande e dixen, que vou facer? Vou facer un gaiteiro. A miña obra tamén está inspirada moito na cultura popular e na natureza, como acabo de dicir, entón a simbiose estaba servida. Digo, bueno, vou elevar ao máximo exponente, como tamén xa ben dicía Castelao, a nosa cultura popular galega e a nosa música tradicional galega. De aí xurxiu Alento.
2: É dicir que vostedes xa tiñan en mente facer ese gaiteiro antes de que o Concello o chamara para... Bueno, pois ubicalo no San Froilán.
3: Sí, efectivamente. Eu cando vin o castiñeiro ese, dixen, eu vou facer daqui algo un gaiteiro ou

0: relativo á música, pero si sí un gaitero porque forma parte da nosa cultura popular. Entonces dixen, bueno, pues vou me poñer manos a la obra, porque isto fixeno recentemente, no mes de setembro, mitad de agosto, o mes de setembro. Entón, digo, bueno, pues a ver se si o acabo para a festa de San Froilán, para que alento o poñen, se poñen en un sitio visible, poida ver moita xente e moita xente o poida ver a él. Afortunadamente, ali está en un sitio moi favorable da cidade.
1: Hombre, aí precisamente a entrada do recinto feiral.
0: A entrada do recinto feiral. Eu creo que, baixo o meu punto de vista, a simbiose está servida porque, bueno, pasa por un montón de xente, nada máis que acabamos ao Bispo Aguirre, encontrámonos de frente con Alento, o recinto ferial a posteriori del, están os institutos, están os escenarios donde se levan a cabo pues, todas estas cosas que estes concertos que vai a haber. Entón, a simbiose, eu creo que, baixo o meu punto de vista, que estaba servido. Eu creo que está no sitio adecuado.
1: Xoan, que lle comenta a xente? Porque a verdade é que foi moi comentado este gaiteiro de Madeira. Que comenta? Que escoitou vostede?
0: Eu polo que oigo dicir, bueno, afortunadamente, pues, teño amigos que me relaciono con eles con o mundo da arte e da cultura en xeral, e xente na que podo confiar, e me dicen que, baixo o punto de vista deles, que tuve un acerto. Tuve un acerto por dúas cousas. Porque o fío condutor, a mensaxe que transmite, pues, funciona moi ben nas festas, non? Ao fin e ao cabo é un gaiteiro, celebra o día tradicional da música galega, etc. É a técnica, parece ser que gustou, o sea que...
1: A gran pregunta estes días é, permanecerá, se retirará cando arrematen as festas? Porque, bueno, pois se comenta, non? Vostede sabe algo?
0: É unha asignatura pendente que teño eu e que, bueno, que ten...
1: É unha resposta moi galega, non? Nin sí, nin non.
0: É que ten o Concello. Eu sei que, eu podo anticipar que o Concello si lle gusta a obra. E penso que, baixo, que vai ter... Que,
1: habería, polo tanto, posibilidade de que
0: vai ter,
1: o mellor
0: vai,
1: nese lugar ou noutro lugar, non? Que
0: nese lugar, bueno,
1: quedar.
0: Bueno, o Concello tamén lle gusta ese lugar. Eu creo que o Concello está apostando porque quede aí definitivamente. Bueno, habrá que facer tamén un estudio de viabilidade, a ver como a cidade respira, pero eu creo que en un principio no tempo que levamos está respirando ben. Eu non son quen de falar del, que fale el, que fale o Concello. Bueno, eu gostaríame que quedara aí, e o Concello eu creo que tamén lle gusta, pelas fontes que teño eu, que quede aí.
1: Bueno, queremos comentar que Xoán en Vila conta cunha traxectoria de máis de 40 anos especializado en esculturas en madeira, pezas que estiveron expostas en numerosas galerías e museos de España, tamén no estranxeiro e tamén en diversas institucións, non? En cales, por exemplo, Xoán? Creo que en algún ministerio, non?
0: Sí, ten, sí. Eu estou xubilado de Correos, foi un funcionario de Correos. Entón, en aquel entón, eu facía moitas exposicións ao largo da Xeografía Nacional nas oficinas principales de Correos, que tiñan moi bon escaparate. E, bueno, había, daquela convocábanse máis certámenes artísticos que se convocan hoxe. Esas certámenes artísticos, eu me presentei e, bueno, elevei algún segundo premio. Digo isto porque a raíz de iso o Ministerio de Fomento, por exemplo, adquiriu e hoxe ten pois, debe ter pois 4, 5, 6 obras, 6 obras o Ministerio de Fomento miñas.
1: Pois, Xoán, moitísimas gracias por acompañarnos neste especial San Froilán, e logo que vai a estar con nosa alcaldesa lle preguntaremos si xa, bueno, hai decisión sobre o que pasará con ese gaiteiro de madera. Moitísimas gracias.
0: Moi ben, moitas gracias a ti, gracias por contar comigo.
1: E o que non sabemos é si tamén hai pezas de madeira na Feira de Antigüedades e Coleccionismo, que este año ha cambiado de ubicación e se ha ido a la Praza da Mosqueira. Carlos Rodríguez, de Antigüedades e Coliseón, é tamén el organizador desta feria. Que tal, Carlos? Moi buenas.
2: Buenos días, hola.
1: Bueno, lleváis ya abiertos desde el fin de semana.
2: Estuvimos el viernes, sábado, hoy domingo, y estaremos el próximo sábado y el próximo domingo.
1: Coincidiendo, por lo tanto, con los fines de semana y con los festivos. ¿Qué tal está funcionando?
2: Bueno, la Mosquera no es la calle de la Reina, pero nosotros allí en un principio va llegando mucha gente de paseo a ver la Mosquera, sobre todo excursiones que vienen de toda España, e lo vemos bastante bien la ubicación.

0: demasiado.
1: Pues antes escuchábamos a los Celtas Cortos y ahora a Malú, dos de los artistas, y son muchos que van a actuar en este San Froilán. Vamos a hablar del programa y de otras muchas cosas que tienen que ver con estas fiestas, con la alcaldesa de Lugo, Elena Candia. ¿Qué tal? Muy boas.
2: Hola, muy bien.
1: Está también con nos o responsable de cultura, Javier Vázquez. Muy boas, Javier.
3: Buen día.
1: Porque, bueno, acaban ustedes de chegar de esa ofrenda da Corporación Municipal a San Froilán na Catedral. Non sei se fixo alcaldesa alguna petición especial o patrón que nos poda contar.
2: Algúna sempre se fai, pero se cadra o mellor non se pode contar.
1: Bueno, pues non o contamos, claro que sí.
2: En todo caso, que as festas...
1: Porque senón non se cumple, non?
2: Claro.
1: É o que din, vale.
2: Pero un desexo que se poido contar, porque é razonable que o comparta contigo, e desexar que as festas vayan como están indo, sen incidencias, que todo o mundo disfrute, como me traslada a xente que está a disfrutar, que se manteña pois esa ilusión, esa alta participación e sobre todo esa diversión, ¿no?, durante todos os días do programa, porque, como sabes, quedan aínda moitos días.
1: Pois claro que sí, acabamos de empezar. Non é doado, imagino, organizar as mellores festas do outono galego, porque o San Froilán é iso, non? As mellores festas do outono galego, 5 meses despois de ser nomeada alcaldesa. Como foi isto de organizar, bueno, pois, o primeiro San Froilán?
2: Bueno, a verdade é que, según asumimos a responsabilidade do goberno, houve xa o reto do Arde Lucus, non? Xa foi unha proba especialmente para comprobar pois o maravilloso e profesional traballo dos funcionarios da área de cultura, que, como ben apuntabas, dirixe o compañeiro Javier, que está tamén aquí con nós, que nos permitía, bueno, pois arrancar o que para nós é un patrimonio inmaterial que sempre queremos coidar, non? As áreas, no caso de Arde Lucus era a xuventude, pero no caso de San Froilán e cultura, as áreas que forman parte do concello, o persoal, é o pilar fundamental. Evidentemente, as decisións políticas vense claramente no programa, había un compromiso de que este San Froilán queríamos que fose para todos e todas, e iso tiña un significado, que independentemente da idade, independentemente do gusto musical, neste programa atoparas un espacio co que te identificaras, especialmente co que te divertiras e despois co que te sentiras orgulloso, porque realmente as festas son máis que un espacio de ocio ou un momento de entretenimento. É un momento en donde a cidade e tamén o seu goberno aproveita para decir o que quere ser e para materializar

0: idealizar un pouco cal é a súa folla de ruta, os seus principios e os seus valores. Eu dicía hoy, onte, cando tiña a sorte de presentar a nosa pregoeira, pois todos cargados de emoción, ela a primeira, pero non era menos, cunha praza absolutamente ateigada de xente, con unha ilusión que se percibía con, de moita xente arroupando ese evento, que tiñan que ser ese espacio onde a cidade lucira o mellor de sí, no seu programa identificara, como digo, o que quere ser, unha cidade que se entende cos territorios, por eso convidamos a lexendaria banda de gaitas de Ourense, ese territorio co que nos identificamos, que temos tantos retos en común, unha cidade que coida dos seus, por iso inmediatamente despois empezaba a banda municipal, e a verdad, unha actividade pola tarde que deu cita a todas as corais do concello, que foi absolutamente emocionante en calidade, en cantidade, na participación das corais e no público que se achegou a velas, ou toda o traballo das escolas de danza que estaban tamén cunha actividade pola tarde, que se vexa reflexado, que se coida o talento local, porque Lugo é unha cidade francamente talentosa, non? En todo aquilo que se propoñen os lucenses poden conseguilo, e que nos ten que axudar tamén a mellorar a nosa autoestima, ese lucensismo, ese orgullo de cidade. O San Froilán é un signo identitario, sin, por suposto, ignorar as tradicións, os peludes, ese guiño ao sector primario, pero tamén unha cidade moderna, de vanguarda, dinámica, cos mellores concertos. Por que non un lucense pode ver na súa cidade un concerto como de Malú, de reconocido prestigio, xa vamos a decir, nacional e internacional, ou as novidades como Lucho Recá para xente máis moza, non? Que algún rapaz me para na rúa e me decía que nunca pensara que na súa cidade poidera ver a este artista. Pois por que non? Non vamos a renunciar a eso. Bueno, todo iso pode reflexarse no programa. E aí, efectivamente, houve unha decisión política de querer transformar estas festas e facelas un pouquiño máis de todos.
1: Javier, bueno, casi que xa nos comentou todo a alcaldesa, pero non sei se quere vostede, bueno, pois, salientar algunha novidade ou un aspecto do programa, porque temos por diante moitísimos días de festa. O xe é o día do patrón, pero hai festa ata o día 12.
2: Bueno, pois, simplemente, pola miña banda, pois, invitar a todos os lucenses a que disfruten destas festas coa familia e cos amigos, que cada un atope neste San Froilán o seu propio San Froilán, porque a numerosa cantidade e calidade de actividades que hai pois son para iso. A festa non estará completa sin que cada un de nos aporte ese grande area para vivir este San Froilán. Así que agradecer, como moi ben deixo a alcaldesa, ao Servicio de Cultura todo o traballo feito durante estes meses. Tampouco hai que descuidarse, porque xa o Nadal imos a empezar a preparalo durante esta semana. Agradecerle tamén a alcaldesa o compromiso con Lugo e a posta en confianza deste humilde concelleiro e tamén do propio servicio. Eu tratei con ela todos os temas desta festa do outono galego e, bueno, pois nunha conversa constante, nun diálogo constante e, lóxicamente, pois, bueno, ponendo en común todo con ela, unha persoa moi comprometida con Lugo, fácilmente recoñecible para todos. E, aparte, que unha persoa, Elena, tienes unha persoa moi festeira.
1: Bueno, pois, pues, eso lle quería preguntar, porque estamos vendo agora mesmo, como estamos aquí en directo na Praza Mayor, estamos vendo agora mesmo o camión da orquesta principal que vais a instalar para a verbena desta noite. A alcaldesa hai máis de concertos ou de verbenas ou das dúas cousas, porque tampouco hai por que elexir, non?
0: A ver, a música eu creo que é moi necesaria nas nosas vidas, non? Temos que potenciala, temos que coidala, e cada unha, pois, no seu estilo, ten que ter o seu espazo e ten que ter o seu respaldo das administracións. Non o oculto, disfruto moito das festas, identifícome como unha parte esencial da nosa cultura, como galegos, as festas desde as parroquias a, bueno, como dicía Cunqueiro, non? As máis fermosas do outono, do impacto que ten o noso San Froilán, teñen que ter un espazo para todos. Un compañeiro noso, Quique Rozas, sempre bromeaba que non lle gusta moito bailar e sempre me decía que a min era imposible igualarme porque lle parecía hasta que bailaba ca música da misa. Eu creo que iso era unha pequena broma del ou unha pequena exageración, pero sí que é certo que poñer música nas nosas vidas, hasta nos momentos máis difíciles, sempre nos fai, bueno, pois estar un pouco máis contentos, máis divertidos, que é moi necesario, porque a vida e o día a día

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día desde que esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión con sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai no ser ata o final. E, por tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, as súas explicacións, no que volve a intentar, dende o principio, enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que esta é unha boa ocasión tamén para... derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
3: Non podemos, ni debemos, nin imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, ¿no? Esa dereita que está crispando e que efectivamente, al final, se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía. Todo nos apoio.
1: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vilagarcía de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias.

0: que, por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vila García de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
1: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai a decidir quen gobernará España nos próximos anos, ¿no? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
0: Esta alusión, esto, entre, vamos a ter que elegir entre dereita e dereitos, a verdad que tamén se yo escoitamos a outros representantes do PSDG PSOE aquí en Galicia, vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elegir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase, non somente es Besteiro, tamén pois, nos comentábamos pois, a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de, tamén de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo demais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
0: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con isto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, cecais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá, tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia dun ministro, do ministro de Pesca, Luis Planas. Mañá inaugúrase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luis Planas. Pero a última hora, o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral. Así que non estivo Luis Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
3: Ausencia do ministro de Pesca, que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez, sustituíu a Luis Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
4: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millóns de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
3: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Conxemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira cun desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
0: Bueno, pues ahí ya nos daba una pista. Mañana, por cierto, estaremos también en Conxemar. Mañana Galicia en la Onda Cero en Conxemar. 29N, lo tenemos ahí, ya marcado. Está ahí marcado, marcadísimo. Marca la actualidad del día aquí en Galicia. El compás informativo en Galicia. Y lo estamos contando en Onda Cero. Aquí estamos para informar y para hacer compañía. ¿Qué decían ustedes? Que no nos va a saludar hoy Ángeles, no nos va a agradecer que estemos ahí al otro lado, por supuesto. Eso es lo más importante. La radio sin ustedes no tendría sentido. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero.
5: Galicia en la Onda.

0: cos protagonistas do deporte galego en primeira persoa. E hoxe comezamos polas institucións que promocionan e xestionan o noso deporte, e para iso contactamos co secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, Roberto García. Moi boas.
1: Bo día, Alberto, bo día.
0: Bueno, cal é a radiografía actual do deporte galego, segundo o secretario xeral?
1: Bueno, creo que podíamos definirla con unha sola palabra, ¿no? Con unha foto moi ampla desde o noso punto de vista. Como sabedes, bueno, Galicia creo que superou esa imaxe tradicional da concepción do deporte como competición. Nós o que queremos, pois, pues, é incorporar outras funcionalidades que ten o sistema deportivo, ¿no? Sí. Así podo contarche, por exemplo, como dato, que somos pioneiros no conxunto de España na conta satélite do deporte. Que es donde cuantificamos o aporte do deporte galego a nosa economía, emprego en Galicia, ¿no? Desa maneira, bueno, creo, desde o noso punto de vista, es que impulsamos tamén o deporte e a actividade física, ademais, como unha ferramenta de saúde, como, quero recordar ahora, pues, os programas de receita deportiva, sí, ou un dos programas nosos estrela, que son o programa Sogade, ¿no?
0: Como estamos a nivel de licencias e deportistas federados, Roberto?
1: Bueno, eu creo, como digo sempre en algunhas intervencións, pois, que Galicia goza dunha boa saúde deportiva a nivel federada, non? Polos últimos datos que temos da memoria do 2026 do Consejo Superior sobre Licencias Deportivas en España, decirvos que, bueno, a media nacional é de un 8,8% de da poboación española que practica algún deporte federado, ¿verdad? Sí. E mentras que en Galicia, pues, estamos chegando casi ao 12% da poboación galega, e podemos decir a estas alturas que, bueno, pues, no 2026 tivemos máis de 300.000 licencias federadas, ¿no? E isto non é gracias solamente a Secretaría, e gracias, pois, a que temos, disponemos dun tecido moi forte, moi consolidado, ¿verdad? Con un sistema, ademais, deportivo que sostén a todo este deporte galego. E, bueno, decirte, Alberto, que o único objetivo que temos nós, pois, é seguir crecendo en esa práctica federada, ¿no?
0: Claro, e dentro destas licencias e deportistas federados, témolos tamén os de alto nivel, que, bueno, con cifras récord, casi chegando aos 2.000, Roberto.
1: Sí. Decir que, bueno, creo que se está traballando ben dentro dos nosos centros, sobre todo, como decía antes, dentro do tecido deportivo. Bueno, pues, como datos, porque aquí son datos, hai que cuantificarlo e hai que expoñelo, porque datos sempre mata relato, non? Sí. Pues actualmente de hoxe con casi 2.941 persoas de reconocimiento de alto nivel. Ademais, decirse un pouco, esa división entre homens e mulleres, pois, as mulleres están cerca tamén das 900 mulleres que son deportistas de alto nivel, que o maior número da serie histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hai que reconhecerlo, ese impulso do deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non, pola magnitude de seu crecemento.
0: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tenificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Novas. Recentemente houve unha xuntanza, de feito, co alcalde de Pontevedra, dese centro de alto rendimento.
1: Sí. Como decía antes, un dos nosos programas estrela, decía Sogade, pois, unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos de alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nós nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e dicíalle que, aparte de ser deportistas, tiñan que ser tamén vos estudantes, ¿no? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo, de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, ¿no? E, por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo, tamén o alto nivel, porque considerábamos que, aparte do Centro de Alto de Galego de Tecnificación,

0: Federación había clubes que fan un bo traballo dentro de, das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas e unhos técnicos adecuados. E por eso propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos e o resto son dos clubes, os restos 12. Por lo tanto, é unha, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ser un, que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pues comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción de PIA, do PIA, vale, do plan de interés autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consella de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pues moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo Superior de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo, ¿no?
1: Roberto García, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.